0: ovde Radio Beograd.
1: Prepoznali ste temu Milkina kuća na kraju. Bio je to signal Radio Beograda uz glas spikerke Jelene Bilbije. A u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi govorit ćemo o tome kako je sve krenulo te 1924. odnosno i malo ranije, ali i posle nje. Podsjetit ćemo se istorije stanice Beograd Rakovica, ali i njenog naslednika nakon nekoliko godina pauze, dakle, bit će reći i o prvim danima stanice Radio AD iz 1929. Kako je ovo ipak rođendanska emisija, pripremili smo vam i zvučne slike iz potonjih decenija. Čućete kako su naši istaknuti stvaraoci govorili o Radio Beogradu i svom radu u ovoj kući.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vam pričati o vokalnom ansamblu Braća Everly i podsjetit ću vas na pesmu Obladi Oblada. Ostanite sa nama i uživajte.

I to je sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

ono što je neprikladno. Žena ružne kose koja nosi kimono od belog damasta. Svet sleza u kovržavoj kosi. Ružan rukopis na crvenom papiru. Sneg na kućama običnih ljudi. Naročito je žalosno kad ga obasjava mesec. Obična kola na mesečini ili svetlomrki vo upregnut u takva kola. Žena u godinama koja je trudna i hoda sva zadihana naokolo. Nije prijatno videti ženu poznih godina s mladim mužem, a najneprikladnije je kada postane ljubomorna ako ona ode u posetu nekoj drugoj ženi. Stariji čovjek koji dugo spava, pa se probudi prenovši se iz sna. Ili se dobradi starac koji mljacka, jedući žir koji je usput ubrao. Starica koja jede šljivu i, osjetivši da je kisela, kupi bezuba usta. Žena nižeg sloja odevena u jarko crvene hakame. Taj prizor se danas i suviše često viđa. Privlačan muškarac sa ružnom ženom. Stariji čovjek crne brade i neprijatnog lika što se igra s malim detetom koje je tek progovorilo. Zaista je neprimereno da pomoćnik kapetana nosača tobolca vrši noćni obilazak u lovačkom odelu. Ako pritom još i tumara oko ženskih odaja, razmetljivo odeven u svoj zastrašujući crveni ugrtač, ljudi će ga s pravom omalovažavati. Ne odobravajući takvo ponašanje, podbadaće ga. Tražite nekog sumnjivog?

0: 17 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dan uoči završetka drugog predsjedničkog mandata i najavljenog podnošenja ostavke, predsjednik Aleksandar Vučić imao je telefonski razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Oni su potvrdili nastavak energetske saradnje. Vučić je preneo očekivanje da će aktuelni gasni aranžman koji ističe 30. septembra biti uspešno produžen, čime će Srbija zadržati povlašćenu cenu gasa. Za ublažavanje posljedica globalne energetske krize, vlada u tehničkom mandatu je ponovo produžila privremenu zabranu izvoza nafte i derivata do kraja oktobra. Evropska unija upozorava da predstojeća zima može biti najteža u posljednje 4 godine. Srbija za sada ima stabilno snabdevanje svim energentima, ali je energetskih izazova sve više, kažu u EPS-u. Broj žrtava snažne eksplozije i urušavanja dela zgrade u atinskom kvartu Plaka povećan je na 6, nakon što su spasilačke ekipe pronašle i izvukle tela posljednje 2 osobe koje su se vodile kao nestale. Prema dosadašnjim informacijama, posljednje 2 pronađene žrtve najverovatnije su državljani iz Sjedinjenih Američkih Država. U eksploziji su oštećeni i okolni objekti i brojna vozila. Uzroci nesreće još nisu utvrđeni. Pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je na Suvoj planini izbio 4. septembra i zahvatio travu, nisko rastinje.

Au, ne osjećaj vir. Nagradu za trude nebo će ti dati, mračnu, dobru raku i večiti.